Meyletaxa, Neşvayel, Rujavayel, bajarı hezekizler oka kedi çemeyi koha vurdeji. Enkiya henne kiyo ve kiden jik huji vanda bu zar oka ki hatiye izgar kirin ura kirin akışkana yeli hinle gerin ala peya zar oka dünyanın jik hu vanda bu berdavam dike. Sanduqa qaş bedana ya Suriye şkera kirya ko qabariya dere bay hatiya konkren hatta suyi ki eko azare gishtiya zeda tiri çelu 1 milyon dolari jikuman ko hishti 3 milyon dolar ko de palut from aksara jiko rade hatu bu sozdanı angoji reje konkrena gishti bu çelu şişi sedi ko sanduqa diyar kirya ko avde çare eka eka medi çerçu vaya سازیان او کو خاباتی هاتیه آوا کرد او سید تچلو پنج کو دس پیخشتی هاتیه آماده کرد و هر وحا جهاده دس نشان کرن کو هین هنک جی کو سوزن در یاریا نهاتیه داین او در آمده جی 20 میلیون دولار جی کو مزدائی اوتومابیلین کو ریجی ما برای و تیکس کریل سر کو گرنگیا پاریگلا کرنا جی درین کو پیشخانیار جبو کو مزگر کرنا بردواما

Yatağa, neşvayel, rujavayel, bacarı hese gezler o kedi çemek, o xabu deji, enqiya henneqiyo ya kedin ji kuji vanda bu zar o kaki hatiye izgar kirin ura kirin xaşkhana yeli hinle gerin ale peyazar o kadun yemin ji ku vanda bu ver devam dike. Sanduqa qaşbedana ya Suriye şkera kiriya ko qabariya dere bay hatiya kom kirin hatta su yeki eko azare gishtiya zedatiri çelu yek milyon dolari jikuman ko hishtiyu se milyon dolar ko de platforma aksara jiko irade hatu bu sozdanu angoji rejaya kom kirin ha gishti bu çelu şişi sedi ko sanduqa diyar kiriya ko abde çare yaka yaka mədi çerçu vaya سازیان او کو خاباتی هاتیه آوا کرد او سید تچلو پنج کو دس پیخشتی هاتیه آماده کرنو هر و هاجی هاتا دس نشان کرن کو هین هنک جی کو سوزن در یاریا نهاتیه داین او در آمده جی 20 میلیون دولار جی کو مزدائی اوتومابیلین کو ریجی ما برای و تیکس کریل سر کو گرنگیا فارگلا کرنا جی درین کو پیشخانی آرش بو کو مزگر کرنا بردوامه

Yatağa, şuayı, rujavayı, bacarı hesekizler oka gidi, çemek, oka burdaji. Enkiya, henekiyu, yakidinci kuju, ondabu, zar oka ki hatiye, izgar kirin, ura kirin, haşkana eyle, hinle, gerin ale, peya zar oka dünyaninci ku, ondabu, ver devam dike. Sanduqa qaş bedana ya Suriye şkera kiriya ko qabariya dere bay hatiya konkren hatta su yeki eko azare gishtiya zedatiri çelu 1 milyon dolare jiku man ko hishti se 1 milyon dolar ko de palut from aksara jiku edrati hatu bu sozdanı angoji reje konkren a gishti bu çelu şişir sedi ko sanduqa diyar kiriya ko abde çare eka ve kemedi çerçuva ya سازیان او کو خاباتی هاتیا آوا کرد او سید تچلو پنج کو دس پنج هشتیا هاتیا آماده کرد نو هر وها جهاتا دس نشان ترن کوهین هنک جی کو سوزن دریاریا نه هاتیا داین او در آمده جی 20 میلیون دلار جی کو مزدائی اوتومابیلین کو ریجی ما بره و تیکس کریل سر کو گرنگیا فارگلا کرنا جی درین کو پیشخانیار جبو کو مزگر کرنا بردواما